0: Fifi lava e tue fa talo fatul nei vaing ol tae au malo lava so I fwea tau to uma lava ol om fern ma futa mai pia ele nei taimi ol tae au tau to masani ale si ufong ol la mua ole taimi le nei ol po kalami pion masani ai ole ina ilawa tina mata mai tae tal tan noa tue fo I pol kalami a me se oni mata upo e fa ata tau I le I tō pao ti nā mata mai tae. Tae o nei I o le fo I ua ma fa atasi atu male uso I a ana fa solo I fa awau tala no anga I nisi o vaenga ta ua lava I lava o na sila fia fa matala ai I a le so tanga le I le vao le matua po o matua fo I ma fa na witi I a eme se fo I o le nofo male maftanga I tono le aenga I a I awala e episo soani Bei lavona fa ali ele amatanga le tato o pol kalamine fa tal noanga nei. Ele fa pio awala ia le ufa ia tue. E ta pena ima ma fa atonu ai fa nao e mai sefo itu langa fa pia. En onisi meto tia e fa opopo e meto tia ua lava masila fia iai ia o tato u tangata. Ile vafea loa ima lfa nao. Ia ai ole a fa lau tele a tile tanoanga nei tae au ma le uso ya ana ta alo fa ana.
1: Talo fa malo so fo le uso sabelina to fa talo fa fo ile tata o fa funga nei tai au fa talo fa tu wompa anga e o tina ma tama ita e o ma wa mai tata o por kalame nei tai au las fa reili malo la val so fo manuia
0: malo malo fo lon sai ia o le fo I wa to fa wa mai le tata no anga nei tai au sa sine va inga cha wa la va anai e be atato atwa ine le chele o me fo ie to tupu mai le va ma to ma fa na you not a na na be ie to mai lo to ma fo le to te pai to le tan no anga ne be a mata la vai le ile atia e ngole ma fo fo le to mai titi mai la vai lo na le titi ile va no fo ai ma ma to ia e sele ta u ole ma ta pu le te tan tan no ai lu ngon ta to a pokalame nei ole ina ilawa tina ma ta mai ta
1: Io e moni le Savelina ia e mai se lava o le isi lea vaenga o le olanga o tatou, nei tatou ia mātua o le ngaluenga o aso uma. Nei e siri atu le tele o taimile, o le si taimile e whaalu o le tau atina e ngama le tau singa o le whana witi. E mai se lava nei tatou whana witi a wae e whaatu puita fo I le tele o taimi. Ia mionga a lom whanau a e ole mana ia fo I ole pokala me om whaion whasoa tuai nisio vaenga ua ma whai fo iona maua mai I nisio pokala me ta tanoa fo ima fe whasoa I fo I te lo fo I Savelina ole matala ta tala la valta laina I le ta pokala me lea I asfaraile po la lava se vaenga fio whasoa I oni fa fini fia fa fisili fo e mafayona mafayona ma otsele tali e winga

0: Ia, o le o tāpa e ono le siwaenga le te leina sasail whānau e mafua ai ona ona tātou fiwe e whai isi tamaiti e awale o soso inunga na fua e ele tamaiti ti savalina e mafai ona tā ofi e mafai ona e whai whai atu e whai lal tamaiti ti e pese, pese urge fo ile pi e mana e tamafai lava e whai e ele mea lai testi lo na whai ai e te fiu e te whai e atu ese maleno fua o le isi tamaiti ti e e fiu e whai e iwa ai lava lava na la palapala e le ta vale vale e e
1: Ia,
0: ta vale mai lesi pito ta vale lesi pito ia peo so oso puna puna ia o, o vaenga whapena e ia ia e tele oso isu inga na whai e winga i schemas ia po ole o mea o, o mai tamaiti pe a whai ala tau ta alonga pe a mei taua ni tamaiti e mei taua whai la pepe ma tamaiti le inunga na wheel ne pushchair ia
1: ia yeah.
0: pram e i tamaiti e, e fiule matua e tui lunga se toi fwile ala ta aloai ala ta angoa le tamaiti ti tongi la lot foloa tongi e fiu e, e, e o, o vaenga wha pe e se wha atu puita
1: ia moni ole ole se wha so hatu le ole ute atai le wha so ale si a tangata wha le wha fungfonga mai le wha pe wha mai o, mai o tamaiti aso nei Yet wa we to inga along of it nay wa walivona to a microchip si la to ma fo fau. Yeah, man if we see fa so ale ole oh my yeah it's all a microchip so mum yo to my machine what you to it so non on machine computer or machine fa te konolos yeah ese fo ile le le le mawa il song song on ma fo fau start ale fa so a mai numa tato tata noanga I'm on the lay ana a e tele la vaina tamata wina le ia tamaiti laiti sa ole leia a fai atu a wale fai a ia la foi bena le fia nai se kone tu e fai fo a ia ma fa atu puita ia le tangata matua a e e e oia ina fasi a
0: moni lei ia e te sile tio i i i pe a fa pe ita tangata matua ona e sa au le a fa pe la e te le o e se me la e te le o fi fi e piti stress a ia e vai atu tamatiti la e fai anga ruenga lea e le ia se si tali o le sasa lava.
1: Ia, yeah, ia. Yeah.
0: O i, e, e, se, e se lai to a i ngā schemas. E le, le schema e ta o le trajectory schema. Le ia e, le, i e mawhaiona maua i pepe. Le ia e te le na le nfaso ai te le mtangofi. Tau ai solo mea ai, pe tongi mea ai lalor folua mai le hai chea. A leo napi e ele o so so iwai vai
1: yeah,
0: ele no so so iwai o le transporting schema le te le na o e tamaiti fo le o mana fa putu putu i ele e ya toys e e o fati iti e nunga o lato ta avale e toso ave fa putu le spito e e fia fia fa e fai fa putunga e e e fia vea e o le isi schema e ta o le enclosing schema e te le na o e tamaiti tu tongo tingi pusa le o pe o foi fai se se fort foi le ano no foi la no pe pe fai cushions ai fa pupuna e tonu pe la lafi
1: yeah,
0: ai ia o i si tu ai ngā schemas na o le rotational schema i or vai ngā lea le te le le fi fita me ti o e fata amale pa e fata amale pe vili se tu me ti o le fi o fai ato ala e pa o al vili ngole ipu e pe ta alo vede lungo twist e fata a mi loise mea. Ia ole enveloping schema ia ole vaenga le leip ma fifia o e e pulolowi ia af on mātou fane sa velin. Te whelota le ia ia luania e ta toso solo ia.
1: Ia, ia.
0: Ua laki lao ua yeisina malam lama anga taimi nei.
1: Ia.
0: Ai on mele na, na te le na sasa ila ufana umatutua ia soia. Fatoa au mani ana te tā atu ia, ia fo ia le a foi sitting room. Fatoa au mani te tā atu a vai atu wa o. E ono noa ili sino fua, no noa ili sino fua, ai puro lo wai. Lena wa te lena fai eluani te mine. E toso solo mato ie. E nā lei e fai ma pūlo wai pe fai tau e lana sana tū